0: אני האקים זה, אבל צירים מלא קומת תנת, פילו מלא גל מלא חתנק מלא מי, מלא בהדור מלא. פודם מי מלא קרה, פילו מלא רע. ידו צפה נתי סוטי דו נקר רע זה פינסוגרה, נתי דיה מלא פורה, דן דה מלא קרגילי כעדה סך, ג'ויור היה מלא.
1: פורה קרגיל או פורה כפורה, הוקומת פוגורן, די כאן אשתו בלת פיצו סוטי כאן.
0: סוטי כאן אשתו צ'יה, די כאן אשתו צ'יה, ונצ'ה סונצ'יה, סון פודוק סרגין, סוירה ווזיר דוק פצו.
2: בצ'ה.
0: או, סונצ'ה זה מנה סון פודוק סן, סוירה.
1: תנה דעדה, צוגל ג'ו נתי, אכצם על יוחמי כאן כאר צ'י דוק פדי, כאר פודיו, גא צ'ו ידו
0: סי. יוחמי כאן יוטי כאס פה אמנה די צ'י כאס נלה, מאמור קורן, די צ'י יולין צ'ו. Enak sepeda. Kui kok kui yul, pernah yokmi ke karpo tang sekote ke duk se yokmi dah karpo kene yang thosa bas duk patso, pamamor yang kau mi duk patso, karpo ke duk patso. Dekane dia duk patso, pernah mamor yang eh yang ti khate lampe ke dia usnal lah mamor pas duk na mamor pas hop se na ada ke cilim ulim kau malah ke dia anggu gat pin ma.
1: Cuduk
0: si dia anggu. Oh ada ke? Ya na ada ke cilim ulim pinca. Akbar Khani Duzla Mahmur Chot Pillo Kachu Akbar Khani Duzla Raja Akbar Khani Duzla
1: Bakshe Ju Chana Ju Ngata Nga Dachana Khachashmak Zaret Ya Inchana Dogra Hamla Basin Su Chana Nga Sankuna Sarma Chigiz Apo Chigiz Zaret Nuno Pasar Kari Kari Stakho
0: Pasar Kari Dikana Hamla Basin Pasar Kari Stakho Pura Phut Kaltawar Lakhes Chana Kaltawar Layote Adyan Khoi Mar Ka Kaju Gang Ma Khere De Ka Kju Di Ngati Kho Di Ka Den Blakbu Blakbi Kasna La Hembaat Si Sukutyal Paun Daksa Si Da Daktar Bashir Paun Khoi Atao Khoi Sna La Man La Den Den Chana Kadimi Man Kutwal Dere Man Khoi Rashan Tang Khanin Chana De Gana Adeka Khoi Nang Katang Pasarkari Kha Kaju Yote Man Duk Pamiyan Malo Diyan Bo Sen Zere Chana Ade de brakbi ke ya brakbi ka
1: tasang
0: ro brakbi ka yo pin sugera ona ande tana phute khere ka kaju gangma kaltawa la khere de gane chunga ti zune jel la khere ande da ba se si se din ro dina za khoma som lo dina ni ko ande ande da ba se kipcher ba se ana khere
1: bakhis cha nasal la dikayres majistik sere ka khanka zas pa yusen de khanka o chikana taksidu masjid in mina chin min jo khanka
0: khanka mala pinchuk nurbakh sia na
1: acha
0: mati sot kargilo gama nurbakh
1: nurbakh bilkul
0: baruang nurbakh baru khanka goma kargilo khanka go dong nurbakh se khanka goma kargilo dara yo nurbakh se grompa ka to yo tang mana dara
1: yo do
0: chiktanya cha darang nurbakh se grompa ka to
1: marches
0: Chana adun
1: ngati mangbor la den den ek dukpa jo
0: do man nurba se khan ka ranga ti so ke tabliq bin den islam do khanun jan khona in chupa ya ya tik tik pe ja mangbor la do khan po tik tik karte khar la tik tik yok makhar bi khar la yok makhar bi khar lang khari juk pa astani ko jana
1: don ga mang ta erna yos khan in chaji yok na yok yok
0: se den no se dian khapul no se ara ko o de ga no se ko islam do pa tu pa islam do gan ko se nan la bodi jo pinso ngati union ngati de sku do ga dian apat ya sku ale mu de ko sku de di re mul ba jus nan la den afghanistan pas jo tu ga na sku banyan ga ma bodin tu de sana Afghanistani, jatuhlah hembab si setiap buah, jatuhlah kasta karla, don gama mana, skin marcia, don ngati lumbas bikuan, cok bikuan, skuat piul dari kong ngati gadil, boti cok si esesawa, mana gelas di sini.
1: Acha.
0: Una?
1: Lumbas
0: bikuan, cok bikuan, skuat piul dari. Dari na mana kau dengar cama sondaya? Ya tu orang hati server gon lah manager inci manager rantak zin yutpin. Ada ke berak kata ke manager yutpin?
1: Acha.
0: Oh, dari na tu cak rezik se. Chot dia ngaji dia manager gang tu cak demi ke manager yutpin cuk. Ada ke manager yutpin cuk.
1: Bodus yang haji.
0: Bodus yang mana?
1: Dika darang yurbal tak syakaran cian zin dupaya. Server gon yuk pun syakaran kat tujuh yang tu gat tu si syakaran kat tujuh.
0: Dia jodoh si syakaran inju. Ya jodoh si polo tangca, ta polo tangca, ngati di syagaran peka mana pura sol lumbat, sol jibjar desi ni ana mamoli kena tang se, lalungna tak pas sol jibjar di ke polo tang matsuk, ta polo tangca, ta polo tang se polo secha serba syagaran ikan secha di kan secha tu gerang.
1: Sana ngati elakala sol zre.